Hadde drøkk og sagt hos hjemme og jeg www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.